0: Nea Radio. Nea Radio.
1: Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjanse.

0: Folte delte ut I Nea Radios radbingo. Mailis Johansen fra Oppdal vann over 100 000 tirsdag 24. juni. God kveld, velkommen til radbingoen.
1: Hei, jeg har bingo på 11.
0: Har du sett på maken?
1: Ja, har du sett på maken?
0: Så der du. Ja, 101.500 skulle det bli der.
1: Ja, det smaker godt det.
0: Ja, vi har nå egentlig tenkt bare å si gratulerer vi til deg da også.
1: Ja, vet du, tusen hjertelig. Egentlig så hadde ikke jeg tid til å spille bingo I kveld, for jeg skulle vaskklar bobin.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at det rekker vel lel.
0: Hvor skal dere reise?
1: Vi skal finne sola. Vi kjører til Gardermoen og setter oss på et charterfly. Vi får se.
0: Ja. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt som vanlig hos ditt utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: låta du hørte var betydelig nydelig. Stein Larsen det som har skrevet, og det han som klimprer på tangenter, ja, og søng og for den saks skyld da. Hei Stein!
1: Hei Bård!
0: Grattis med album!
1: Jo, takk for det.
0: Jeg lurte på det, det ditt første album det her?
1: Ja, mitt første album i sin helhet, ja.
0: Ja.
1: Ja. Aldri for sent.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Åh, det er så artig. Altså, ja. Når den gir ut album, så har den jo en liten tanke i bakhodet om rekkefølgen på låta og sånn. Det noe du har jobbet med?
1: Ja, det det jo også. Mm. Også, vi har jo levd noen år både her og du, ikke sant? Og så synes jeg det var stas å kunne gi ut det på vinyl i tillegg også.
0: Det kommer
1: på, det kommer på vinyl neste uke.
0: Nei.
1: Og da må man spesielt tenke på rekkefølge, for det skal jo gå opp med lengden på side A og side B og sånn da, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så skal det være en sånn form for dynamikk på den ene siden og den andre siden. Du kan ikke legge bare hurtiglåtene på A og bare balladene på B for eksempel.
1: Nei, nei. Så man må tenke litt, ja.
0: Åh, det er sånn. Åh, vinyl. Da, nei, nå ble jeg glad. Det er kult. Ja. Hvor lenge har du jobbet med det her albumet, Stein?
1: Ja, det er litt vanskelig å si helt eksakt. De eldste låtene på det, den eldste låten blir faktisk snart 6 år. Mm. Den har liksom logget i skuffa, som de sier. Harddisken er kanskje rettere å si da. Mm. Ellers så de fra... Flestene er sånn 1 til 2 år gammel.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du er jo tangentmann.
1: Ja.
0: Ja, du spiller alt så mye av tangenta, og sist du var på besøk så spurte jeg deg om antallet keyboards du hadde. Jeg tror ikke du kunne gi et eksakt svar. Du har tellinga, Stein.
1: Jeg har litt kontroll da. Sånn, ja. Altså sånn keyboard som det kommer lyd ut ifra, for å si det sånn. Ikke bare sånn midi-keyboard.
0: Mm.
1: 50-ish.
0: 50?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pent fordelt på gammelt og nytt.
1: Gamle, ja, hemmenorgel, gamle elpiano, ikke så veldig mye nytt, men noen få.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja. Du spiller og søng, og så er det jo, jeg lurte litt på det her. Jeg skjønner jo at du heter Stein, og plata heter Stein Alene.
1: Ja.
0: Du er klar for at det kan tolkes på litt forskjellige måter?
1: Fortell.
0: Nei, du har jo en fjøren da, som ikke har noen venner, som sitter bort i godstolen og røyker seg en tjokk igjen, og da blir den veldig fort...
1: Alene?
0: Stein alene.
1: Sånn. Ja, nei, den... ordspillhjernen min har faktisk ikke tenkt på det.
0: Men titelen din altså, på albumet, det forteller jo at det er du som gjør det her alene.
1: Ja, eller jeg gjør jo ikke det, men det forteller at det er mine låter, og det er litt sånn, skal kalle det litt sånn selvrealisering da.
0: Mm.
1: Men jeg har jo med meg så mye bra folk som er med å spille. Og det er så det varme etter innerst i hjerterota, når jeg har spurt folk.
0: Mm.
1: Jeg kjenner på liksom, for eksempel, skal jeg ha noen gitarer, og det med flere flinke gitarrister da. Men sånne som en Charles Grohan bare er sånn, yes, vil gjerne være med og spille litt sånn.
0: Mm.
1: Roar Øyen på pedalstil, han er jo trollmann på instrumentet sitt. Og ja, vil gjerne være med og spille.
0: Mm.
1: Sånne ting, det gleder meg veldig også.
0: Ja, og bare for å ta det, det er et lite lydklipp her, en liten sånn videosnutt da, som forteller at jo da, det er flere folk i studio enn bare Stein. Stein er ikke bare alene. Ta og hør på det her.
2: Så, Per Anders, du spiller synt, ja, du også.
3: Takk til akkurat for det,
2: ja. Tony, spiller synt, du også, ja. Ja, ja, ja. Kajoni.
3: Ja,
2: du spiller synt, du også, ja.
3: Ja, det er
2: et
3: synt,
2: her, jo. Ja, ja, ja. Den er Arve, da.
4: Jeg spiller orgel,
2: da. Orgel, ja. Ja, men den er jeg, da.
0: Du da, du trenger ikke å spille selv.
1: Jo, må jo det, og mest mulig tangentinstrument, vet du.
0: Ja, her var fra en liten videosnutt som jeg tatt opp i studioet. Altså, men er det sånn at alle sammen bidrar på et eller annet vis på tangenta?
1: Jeg må tvinge dem til det.
0: Ja.
1: Det er en av låtene på plata som er kanskje litt sånn i Jean-Michel Jarre-Vangelis land, og faktisk da med trøndersk tekst.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Men der er det så mye synta på selve innspillingen, så skal vi jo skal ha release-konsert neste torsdag på Søndre Kulturhjørnet. Og så skal vi jo spille den, så da måtte jeg engasjere hele bandet til å spille synt.
0: Og det skal de også gjøre på konserten på Søndre?
1: Ja, de skal det.
0: Ja, der må jeg, der må jeg.
1: Ja, du må det. Ja.
0: Altså, jeg jo keyboardkall selv, og jo nerd på sånne ting som det der.
1: Ja.
0: Du, vi skal prate mer, men vi må ha litt mer musikk. Vi har spilt Betydelig Nydelig. Har du et par ord om den låta vi nettopp har spilt?
1: Betydelig Nydelig, ja. Som jeg sa, vi har jo levd noen år, både jeg og du, men vi kan godt se på damer og synes at de betydelig nydelig enda for det. Vi mister aldri den interessen.
0: Ikke enda, nei.
1: Nei.
0: Nei. Nei.
1: Så det var vel nettopp det som skjedde, så gøy, som jeg synes var betydelig nydelig.
0: Ja, og nå skal vi over på en annen låt, jeg har jo kjivlyttet litt. Det bra trøkk i godstoget.
1: Ja, og når man har levd noen år, så som jeg sier, den låten har fått en del godstog i trynet opp igjennom årene. Det var ordentlig smilla. Så den låten handler om det.
0: Her er Stein Larsen, det her er godstog. Ja.

0: Låta du hørte var betydelig, nydelig. Stein Larsen er det som har skrevet, og det er han som klimprer på tangenter. Ja, og søng går for den saks skyld da. Hei Stein!
1: Hei Bård!
0: Hei! Grattis med album!
1: Jo, takk for det.
0: Jeg lurte på det, er det ditt første album det her?
1: Ja, mitt første album i sin helhet, ja.
0: Ja.
1: Ja. Aldri for sent.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Åh, det er så artig. Altså, ja. Når den gir ut album, så har den jo en liten tanke i bakhodet om rekkefølgen på låta og sånn. Er det noe du har jobbet med?
1: Ja, det er det jo også. Mm. Også, vi har jo levd noen år både her og du, ikke sant? Og så synes det var stas å kunne gi ut det på vinyl i tillegg også. Det kommer på vinyl neste uke.
0: Nei.
1: Og da må man spesielt tenke på rekkefølge, for det skal jo gå opp med lengden på side A og side B og sånn da, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så skal det være en sånn form for dynamikk på den ene siden og den andre siden. Du kan ikke legge bare hurtiglåtene på A og bare balladene på B, for eksempel.
1: Nei, nei. Så man må tenke litt, ja.
0: Vinyl, da, nei, nå ble jeg glad, det er kult. Ja. Hvor lenge har du jobbet med det her albumet, Stein?
1: Ja, det er litt vanskelig å si helt eksakt. De eldste låtene på det, den eldste låten blir faktisk snart 6 år.
0: Mm.
1: Den har liksom logget i skuffa, som de sier. Harddisken er kanskje rettere å si da.
0: Mm.
1: Ellers så er de fra, flestene er sånn 1 til 2 år gammel, det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du er jo tangentmann.
1: Ja.
0: Ja, du spiller alt så mye av tangenta, og sist du var på besøk så spurte jeg deg om antallet keyboards du hadde. Jeg tror ikke du kunne gi et eksakt svar. Du har tellinga, Stein.
1: Jeg har litt kontroll da. Sånn, ja. Altså sånn keyboard som det kommer lyd ut ifra, for å si det sånn. Ikke bare sånn midi-keyboard.
0: Mm.
1: 50-ish.
0: 50?
1: Ja.
0: Ja. Pent fordelt på gammelt og nytt.
1: Gamle, ja, hemmenorgel, gamle elpiano, ikke så veldig mye nytt, men noen få.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja. Du spiller og synger, og så er det jo, jeg lurte litt på det her, jeg skjønner jo at du heter Stein, og plata heter Stein Alene.
1: Ja.
0: Du er klar for at det kan tolkes på litt forskjellige måter?
1: Fortell.
0: Nei, du har jo en fyren da, som ikke har noen venner, som sitter bort i godstolen og røyker seg en tjokk igjen, og da blir den veldig fort...
1: Alene?
0: Stein alene.
1: Sånn. Ordspillhjernen min har faktisk ikke tenkt på det.
0: Men titelen din altså, på albumet, det forteller jo at det er du som gjør det her alene.
1: Ja, eller jeg gjør jo ikke det, men det forteller at det er mine låter, og det er litt sånn, skal kalle det litt sånn selvrealisering da.
0: Mm.
1: Men jeg har jo med meg så mye bra folk som er med å spille. Og det er så det varme til innerst i hjerterota, når jeg har spurt folk.
0: Mm.
1: Jeg kjenner på liksom, for eksempel skal jeg ha noen gitarer, og det er med flere flinke gitarrister da. Men sånne som en Charles Grohan bare er sånn, yes, vil gjerne være med og spille litt sånn.
0: Mm.
1: Roar Øyen på pedalstil, han er jo trollmann på instrumentet sitt. Å ja, vil gjerne være med og spille.
0: Mm.
1: Sånne ting, det gleder meg veldig også.
0: Ja, og bare for å ta det, det er et lite lydklipp her, en liten sånn videosnutt da, som forteller at jo da, det er flere folk i studio enn bare Stein. Stein er ikke bare alene. Ta og hør på det her.
2: Så, Per Anders, du spiller synt, ja, du også.
3: Takk til akkurat for
2: deg, ja. Tony, spiller synt, du også, ja.

0: Michel Charre Vangelis land, og faktisk da med trøndersk tekst.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja. Men der det så mye synta på selve innspillingen, så skal vi jo spille, skal ha release-konsert neste torsdag på Søndre Kulturhjørnet. Og så skal vi jo spille den, så da måtte jeg engasjere hele bandet til å spille synt.
2: Og det skal de også gjøre på konserten på, ja, ja. På Søndre?
0: Ja, de skal det.
2: Ja, der må jeg, der må jeg.
0: Ja, du må det. Ja.
2: Altså, jeg jo keyboard-kall selv, og jo nerd på sånne ting som det der.
0: Ja.
2: Du, vi skal prate mer, men vi må ha litt mer musikk. Vi har spilt Betydelig Nydelig. Har du et par ord om den låta vi nettopp har spilt?
0: Betydelig Nydelig, ja. Som jeg sa, vi har jo levd noen år, både jeg og du, men vi kan godt se på damer og synes at de er betydelig nydelig enda for det. Vi mister aldri den interessen.
2: Ikke enda, nei.
0: Nei.
2: Nei. Nei.
0: Så det var vel nettopp det som skjedde, så gøy som jeg synes var betydelig nydelig.
2: Ja, og nå skal vi over på en annen låt, jeg har jo kjivlyttet litt. Det er bra trøkk i godstoget.
0: Ja, og når man har levd noen år, så som jeg sier, den låten har fått en del godstog i trynet opp igjen om morgenen. Det var så ordentlig smillet. Så den låten handler om det.
2: Her er Stein Larsen, det her er godstog. Godstog.

0: plass nummer 8.
1: Dette er plass nummer 8.
2: Hun er inne i sin femte uke på lista, og hun, det er Vanja Løve, og låta, det er Go Easy On Me.

0: generalforsamlingen.
1: Vi har kommet fram til aller siste sak I generalforsamlingen I dag, og da skal det handle om det her.

0: Har du hentet fram uniformen og trompeten?
1: Ja, og så hentet fram trompeten. Det var jeg har jo faktisk spilt trompet en gang I tida. Det skal vi ikke snakke om, for det tar faktisk... karrieren var kortere enn det vi tar å snakke om det. Så derfor så tror jeg vi dropper det.
0: Men,
1: okay. Neida, jeg kjempeklar for det. Jeg jo over snittet glad I is, så, så som unge og flest, så blir det is. Og det,
0: ja, det eneste dagen I året du har lov til å spise is på 17. mai.
2: Har lov, ja, men...
1: ja, nei, altså, det klart, is, men der jeg ikke trenger å ha tellinga.
0: Ja,

selveste Elton John her på Nia Radio. Du har hørt Sacrifice i musikkmiksen. Vi skal få med oss Sie Gubba, som feirer, som jubilerer da, når de bikker 30 år. Det er vanlig det. Vi husker jo når de begynte, og hvordan de gjorde det. Det skjedde på Stugevollmoen ved Syltoppens fot, trekspillfestival. Det var i 95. Så 30-årsjubilanten, Sie Gubba, for dem sier vi, som dem sønner selv, skål for oss.

Tilbake til Vestlandsbyen, blant de sju fjell, finner vi en single der platekovret viser en middels langhåret sekstett ved navn Rhythmic Six. Vokalist var Tom DeLange, og han lette oss få høre litt om Bella.

0: Det her er en låt som veldig mange tenker at er det dansband da? Nei da.
1: Nei da, det er ikke.
0: Absolutt ikke, men det må ikke være dansband alt den spiller. Det må svinge, vet du.
1: 1985.
0: Ja, vi er vel tilbake på glade 80-tallet, ja.
1: Albumet Brothers in Arms.
0: Ja da, jeg spilte inn i tusentals versjoner, men det er jo en versjon som gjelder når vi skal spille den her på radio da.
1: Og det er den her.
0: Ja, det er absolutt. Dette er godeste Dire Straits. Du hører på Dansband Jukebox i Nea Radio i studio. DJ Charlie og Stian Elverum.

0: Ja, da du klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det I hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nia Radio har bingo. Og så ringer telefonen.
1: Hei, bingo på 23.
0: Hva heter vinneren?
1: Tove Møvring, Malvik.
0: Da står det 3000 der.
1: Yes, takk.
0: Ja, liten jubel da.
1: Oi!
0: Ja, så der. Det var en liten jubel. Der var han på 68. Og da heter vinneren?
2: Irene Løkken Alvdal.
0: Heter hun Løkken eller fra Alvdal altså?
2: Hun fra Alvdal og heter Løkken og fra Alvdal, ja.
3: Jeg skal lage en tegning til deg, Sina.
0: Ja. Ja, vi klar for tirsdags bingo. 100 000 I jackpot og 25 000 I ordinære premie. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett nedradio.no.

Og nå skal vi ta turen til Toten. Vi skal til de glade gutter i Vaselina Bilopphøggers. Det her er jo, svinger jo så det holder da. Det passer bra i Dansband Jukebox. Vi skal inn på sleiden, og vi skal være med gutta og lage surf.

0: 1 og 2 og 1, 2, 3, 4.
1: Hva skal vi spille?
0: Jeg skulle bare telle opp en Jahn Teigen, jeg synes det så for seg.
1: 79, fra en dags pause, min første kjærlighet, kom på våren i 79.
0: 79, ja, fantastisk.
1: Jeg var ung.
0: Jeg var ung.
1: Visste alt.
0: Ja.
1: Og lo av det som ble fortalt.
0: 79, ja, minus 12 år.
1: Ja.
0: Det var ikke så verst.
1: Forelsket da,
0: ja. Ja, ja. Du har vært i alle år, du.
1: Ja, har ikke kommet noe lenger.
0: Nei.
1: Gikk bra med hud.